0: 야, 저거 때문에 대단한 데지람 등근린 슬라니아 브라가사 샤티난 삼단인 안진염 측대 대른 그 댄시 근준 위슈클라 워멘의 점정가 점능이 또바 생은로 만들 그마된 데신가 대른 그 런스 코니 카타이 주일 야 생은로 마 주데모
1: 데모 그게
0: 댄스나시는 갑사시
1: 뭐야
0: 레디나 대른 렌스는도 좋은지나 아 다야스타 금부코 이캡처는 데인지가지는 모습단 가시오가 참마가 히스다다다 가선데랑이나 야스타 근본도 고중 고참당스라 러버데 저 유슈당 고로고 사전데 인지나요 로리리 야스타 근본 고주티 존데 양지 사제전 바탕데 나요 지즈가니 도모 디나 아든 러버데 인지나 유슈 사제만 체크인데 나 양지 야스타 근본도 고주망니 되니 양지 쉐용 야스타 근본 공킹 쇼리와 양망니 도모즈르 디나 데탕데 데탕 양지 ndamri dien chika thandani yang chi ta lori riga yarsa gumbu ko unish kamdi tsongmaga yang chi nyam chukshi gosa kantga yu nina tani chi na ta ndaga yarsa gumbu ko unish kapka yang ndamri dien chikanda yang chi jamba tang dari suna yang chi gumbu sewa yini tishenga chi teringa linsinda jili datang yin tsongma yang dihko na chi nyam chukshi gosa kantga wak dihko ni kapta sgi na
1: oya gigi oya ogun sa cha lan chi na lori nok da nga wa tong tu pa pa na ta ya sa gem ko go ti ti la yin ya par gi ya
0: ri
1: ta sa go da sam ba tho ga ta ra ke je na ma shi tin ji do ha jo mo ti ma ti le ga da sa ya je ni zon chi wa tong ti ti ge jin chi dan zhen de den ya la wo ne ji qin bu tian ge par gi
0: ri ya
1: ti ge jin jin ge da yu shi zong chi ji de ju nen de do dang zhi ka
0: 진능저
1: 또 비마치리가 다 아디아그디나 이카 베타드라 인티롱 인티콜로토 요마나다 중코가 타바 소타드그 니모세지아
0: 아리
1: 아 로카자 롤란라체나다 코치 몬지토 또 비마치리나가 네츠티 치파친데 로카 로카 로카웨기
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: མ་ཏོང་གནས་མ་ཏོང་མ་ཏོང་གནས་མ་ཏོང་མ་ག་ཅིག་ལོང་ཁོ་གནོང་ག་མ་ཏོང་གཅིག་མ་ཏོ་མ་ཏོང་མ་ག་ཅིག་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Talo jin yin dong zha yin na mungu ma luwa, talo te tse na xire xe mung da sa zi qi ma da ki.
0: Ri ya, di na yang jing zhim zhe dinji ka tan da na, yang lo ngo ma tang dari song na yang qi mu, yang jing zhim zhe ka tuan qi nan da ka xiong cin da, nguan qi tang dari song na, xiong cin to ga na ma ga.
1: Xiong cin ma ga ki ki.
0: Ri.
1: So, di zhim zhe dinji a ti ni, Nde nye topa ina chuk te me na ta chidato, ta tenla tiga chidato sigi yepe te higa ta nyungdu chunga ga nga sajyo te jenyong ne jenyong do higa.
0: Ari, ta te hane yina chuk talo zun sonjo jina yu shu nda yung chisagun nara lo huma dangdari sona yikur ka tandani jiga mgsi wari la khunjogjina achundi nyarka kishena shimin shu se kundundaga dawar kishena lakhan se kundundaga mandri nyan chandi karnda injina patrin shesa dani injina ndaga juzhiga nyong kongzina chukoyona nda inbi chani tata lo injina yishu nda sacha zhamba dangdari sona yang jiga yikur ka chani achun

0: 사르타구동라지아 아야
1: 꾸농기랑타야리거든 주셔처드그냐마그람부치고 꾸농기랑타야리거든 치오시리장로총히히고 꾸농기랑타야리거든 오시리장로총히마일나고 꾸농기랑타야리거든 Nakhda chamjig zilig jaze yo kukulung gilang atayari gudan Chu nakhtav se sondi tsarna yin kukulung gilang atayari gudan zi Ota chu chagagla warkechin kukulung gilang atayari gudan Ochiqla khiganjo na lankhi khi kukulung gilang atayari gudan Chukla lankhi mayil na kukulung gilang atayari gudan Ongan bimtav zilig jaze yo kukulung gilang atayari gudan 저 음악 세팅은 뒤 차나 이거 꾸는 길은 아따야리 그는

0: 야 추카프랑 정치 코장 인데와에 근조
1: 오 야야 응 니카프랑 같이 안 좋고 니카프랑 아이고 인정치 코스크라 아이
0: 다제 시영장나 초에 중앙장나 초 서강장나 초 갈라가라 카프린조 사드기나 초
1: 이게 지라니
0: 응응
1: ཁྱི དང ཁྱི
2: Demo
0: len sena shik dono gasa sha chu chu wad gar nga ko ri jeo che re jin yong go
2: ya
0: to po sa cha kan zgin nga cha se la tom ring of chu zgan do dis gina
2: ngun nga ji me sa du se na nga gol gul kin
0: gol gul zak re re ji me sa du re re re to po ji me sa du te ang len sena shik dono gasa sha go
2: ya ka to ya
0: ha chu na to wad gar nga ko ri jeo che re jin yong go hun chi len sena shik gam yong
2: Shaji loqsim di chizda shaji qsimonir mu?
0: Nari shaji qsimonir. Qsimbogu loqang jirtangna chujja topka. Ta che utar, jang utar, chung utar. Akhiga.
2: Chigini, chigini de, o, tayyida kezabani.